0: فر وادبر والإيراني عزمي ماني عز
1: ونحو دعای مردم عزیزی که دیشب ها حرف خیابانند و نیروی مسلح با قدرت و با اعتکاب مردم دارن عملیات خودشان انجام میدن. انشاءالله که به فرمودی قائد شهید ما امام خامنه ای عزیز منطقه را از دست آمریکایی‌ها.
2: و هکذا امریکا بذات سيناريو الفشل. بإمكان أمريكا أن تسجل بداية العدوان على إيران، لكن النهاية ستكون بتوقيع إيراني.